herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

0: dritstressa.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Det Guro I PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr I senga?
15: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
16: Vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

On a plane bound west, I see her stretching out below the land.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Åh, ja. Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere

0: Dere uten å oppleve kritikk. Er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner?
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Havar i sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk!
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
9: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
10: Easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
12: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
11: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Unnskyld?
14: Men.
13: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
14: Det er bare her å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
19: Ja!
20: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
19: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
20: Ja, vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.

0: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
1: Hurtigruta Carglass.
2: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
1: Hurtigruta Carglass.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Unnskyld?
6: Hva?
5: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
6: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: 10 Country, og nå får du siste nytt.
1: I natt gikk USA til angrep mot Iran. For 11. natten på rad opplyser amerikanske myndigheter. Blant målene var flyhangarer og dronelagringsanlegg, ifølge militærkommandoen CENTCOM. Angrepene skal ifølge CENTCOM fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. En politimann er sendt til akuttmottak etter at en politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en av politiets patruljebiler fordi den ikke klarte å svinge unna. Hendelsen fremstår som et uhell, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Lise Bjørnsund.
2: En tjenestemann som satt inne i bilen har blitt kjørt til akuttmottak for undersøkelser. Fremstår uskadd etter hendelsen, og det samme med de fire andre som var involvert.
1: Oslo er verdens dyreste by for studenter. Det viser en rangering fra selskapet QS, skriver Khrono. Grunnen til dette er først og fremst de høye levekostnadene. De nordiske landene har også de siste årene innført studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS. Morgan Rogers blir den femte dyreste fotballspilleren gjennom tidene når han nå har signert for Chelsea. London-klubben bekrefter nå overgangen fra Aston Villa. Ifølge The Athletic betaler Chelsea 117 millioner pund for midtbanespilleren. Det tilsvarer 1,5 milliarder norske kroner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, onsdag morgen. Vi er halvveis til helga, litt over klokka sju, og Ellen og jeg som heter Kjetil koser oss som vanlig med å få holde deg som hører på med selskap.
3: Og i dag så har jeg tenkt litt på at det er aldri for sent å gjennomføre noe som du har tenkt at du skal gjennomføre, uansett hvor mange år som har gått. Altså, jeg fikk en av de hyggeligste meldingene jeg har fått i den siste tiden, i går, av en venninne av meg, som etter syv år skrev: «Nå har jeg levert masteren min».
2: Ja. Gratulerer til venninna di.
3: Ja, ja, det var så stas. Hun er, altså, hun har studert noen greier, og så sto hun fast på masteren sin, og så fikk hun ikke gjennomført det for en del år siden. Hun har gått inn i arbeidslivet og jobbet i mange år, og liksom bare, det har bare gått sin gang. Og så bestemte hun seg for et par år siden, og så begynte hun å skrive på ordentlig, og nå har hun altså levert. I går så møttes vi alle på en pub. Vi hadde laget sånn graduation-hatt til henne og kjøpte en gave og sånn. Og hun satt der på puben med den der hatten, og så feiret vi at nå er masteren levert. Og det er noe med det at det trenger, at du må ikke følge alltid. Hvis du liksom er på master eller studerer eller et eller annet sånt, og så står du fast, og så får du det ikke til, og så får du ikke helt gjennomført, det er ikke for sent. Du kan få det til. Det kan enda, du havner et annet sted i livet ditt på et eller annet tidspunkt som gjør at du har tid til å skrive den.
2: Ja, det er lov å ta en pause, og så er det imponerende å klare å plukke opp og ta seg sammen og gjennomføre senere.
3: Og det var så hyggelig, så i går så var det sånn der, jeg følte sånn, jeg ble sånn varm om hjertet når vi satt der og feiret med et glass hvitvin og var bare sånn, nå er den levert, og hun var bare sånn, det blir jo en helt ny hverdag for meg. I syv år har jeg tenkt, når jeg er ferdig på jobb, nå burde jeg skrive litt på masteren. Nå skal jeg gå hjem fra jobb, og så vet jeg ikke helt hva jeg skal drive med. Så derfor så fikk hun altså en ny kniv og mandolin og to kokebøker i går. Vi tenker, nå skal du begynne å lage. Nå kan du endelig begynne å lage mat.
2: Ja, kudos til din venninne med masteren, og til alle som plukker opp og står på og gjennomfører.
3: Yes!

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Karglass. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbil-lading som bare funker.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Hva det rareste stedet du har sovnet?
3: På gulvet på jobb.
2: Det rart.
3: Det skjedde i går. I går sovnet jeg på gulvet på jobb her ute. Jeg tuller ikke, jeg sovnet på ekte. Plutselig hadde gått, det hadde gått 25 minutter.
2: Du sov 25 minutter på gulvet her?
3: Ja.
2: I all verden.
3: Ja.
2: Jeg har sovet, jeg håper å si, jeg har sovet i en seng. Det var rart. Jeg skulle kjøpe seng, og det var på IKEA. Mens jeg skulle prøve å kjøpe nye senger. Men i går så sov jeg en fyr som jeg tror er trøttere enn oss begge.
3: Okay.
2: Han satt ny rekord i rar soving. Mer om det ganske snart. Hele Norges kan

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg.

Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har lært masse nye ting av min nye frisør.
2: Og først, så fin du på hår i dag, Ellen.
1: Oi, tusen takk. Jeg har klippet og farget håret. Var lei av å ha grått hår. Vi har blitt så gammel. Så nå har jeg endelig blitt brunett igjen. Men det er ikke det det skal handle om. Det skal handle om hva en ung frisør tenker på, hvor hun får nyhetene sine. Fordi det lærte jeg i går da jeg satte meg ned i stolen.
2: Ja, for du har skiftet frisør.
1: Ja, absolutt. Og hun er i starten av 20-årene. Og det første hun forteller meg er, jeg leser alle nyhetene mine på TikTok. Hallo, tenk at det finnes folk som får alle nyhetene sine på TikTok. Så sa hun sånn, det er så mye enklere for meg, for da får jeg det opp i feeden. Og så var jeg sånn, hva slags nyheter er det du får da? Og da fortalte hun meg, ja, jeg vet akkurat hvor jeg skal skaffe meg smoothier, for eksempel. Så
2: dette er jo sjokkerende nyheter.
1: Når jeg var hos frisøren i går, så tenkte jeg sånn, jeg prøvde å slenge ut litt sånn aktuelle ting, men alt vi hadde til felles var at vi begge visste hvem Isabel Rad var, typ. Skjønner du hva jeg mener, rundt influenseren?
2: Men dette er jo helt krise, at ja. Du ikke får noe andre inputs enn hva Isabel Rad gjør og hva slags smoothie du skal lage på TikTok.
1: Og jeg elsker at du gikk rett i krisemodus. Jeg gikk også litt i krisemodus fordi jeg skulle være hos frisøren i 2,5 time.
2: Hvor lenge kan du snakke om smoothie og Isabel Rad?
1: Og det viser seg at det tema holdt i cirka 2,5 time. Vet du hva? Det har skjedd så mye med Isabel Rad at det var utrolig nok mulig å snakke om i 2,5 time. Og så var det noen inputs av noen smoothier der også.
2: Ok, hva var det siste du fikk høre? Når har du liksom skrapet bånd av hva det går an å prate om når det gjelder Isabel Rad?
1: Ja, hva var det da? Jeg tror, ja, nei, det vet jeg.
2: Du datta til slutt.
1: Det vet jeg ikke, jeg får ikke med meg alt. Det må jeg bare si.

0: morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drept, flesteparten av dem barn og unge. I dag skal det holdes markeringer over hele landet gjennom dagen. Både statsministeren og kongelige skal minnes de som mistet livet. 22. juli vil alltid være vanskelig for de etterlatte. Det forteller leder av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamneshagen.
2: Jeg kan føle at det er lenge siden, for det er lenge siden jeg har fått gitt Silje en klem. Men allikevel så er det ganske nært.
1: Brannvesenet gjenopptar nå i morgentimenes lukking av en skogbrann på Vestøl i Birkenes kommune. Det er brent i terrenget siden i går ettermiddag. Og i natt har brannmannskapene vært på stedet for å overvåke brannen, skriver Fedrelandsvennen. Det er fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følge av brannen. Iransk kontroll over Hormuzstredet vil sette en farlig presedens, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio. Han mener dette kan få konsekvenser utover Midtøsten. Kunngjøringen kommer samtidig som USA har angrepet Iran for 11. natten på rad. Rundt halvparten av kommunene i Norge må oppgradere renseanlegg for vann de neste årene, det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Fagforeningen frykter at de store utgiftene vil ramme innbyggerne fordi de kommunale avgiftene vil øke. Nyhetene de fikk du av Frida.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god onsdag morgen, litt over klokka åtte. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
3: Hallo, hallo.
2: Og Nora Svenningsen, velkommen til oss, Nora.
3: God morgen, altså.
2: Så hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Ja, det så hyggelig med sånn morgenradio. Så ja, det koselig plett og kaffe. Og... ja.
4: Nokon på plass.
3: Ja, ja, ja, nokon halve nede. Det bare en av 15 I dag, altså.
2: En av Norges største komikerspiren og aktuell med Jaget og Ikke lov å le på hytta. Og du skjøt jo litt fart over natta etter en episode på latter. Vi kan høre på dette.
5: Jeg handicappet I min høyre arm.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Blessing in disguise, altså. Det ikke det man sier da?
4: Jo, men man sier jo det, fordi det som var så morsomt, Nora, var jo at man visste jo ikke helt hvem du var. Nei. Og så kom dette klippet med deg på scenen, og så var hele Norge sånn, hvem denne Nora Svenningsen?
3: Ja.
4: Jeg lurer på, fikk du da en sånn Hollywood-aktig, det sånn, hvordan er det nå? Kan du gå på butikken for eksempel og handle uten å bli kjent igjen?
3: Vet du hva? Det kvalme svaret nei. Det så gøy nå at det mange som sånn, folk der du svarer sånn, du kan faen, man går på butikken. Men man blir mye kjent igjen, men mest bare sånne, jeg føler det sånne blikk, litt stirring, og så ja. Ofte sånn, det hun.
4: Men hvor det kjipeste stedet du har blitt stoppet av? Sånn, en situasjon du absolutt ikke vil at noen skal se på deg?
3: Åh, det skjedde her om dagen. Ja. Det ikke lenge siden. Jeg satt og hadde en breakdown I parken I Bergen, og satt og grein, og så kommer det en jenteng bort der sånn, Nora, kan vi ta bilde? Og så var jeg sånn, nei, jeg sa ikke nei heller, jeg kan jo blame myself, men jeg sa, det passer litt dårlig også. Med liksom tårer I øynene og helt sprenger I trynet. Og så var det sånn, jo, men du kjendis, det går fint, så det bildet der ute et eller annet sted, på parken I Bergen der jeg sitter og griner og har det tøft, altså.
4: Åh, ja. Det ikke lett.
3: Men det er jo bare utrolig hyggelig, og det viktig å minne seg selv på at sånn, dette en del av pakka. Ja. At hvis ingen følger med, da har du jo ikke noe jobb, da. Ja. Jeg vil jo treffe flest mulig folk, om det på DAS eller I parken I Bergen, altså.
2: Eller på radio.
3: Eller på radio.
2: Eller på radio. Vi har besøk av Nora Svenningsen. Vi skal snakke mer med deg. Du har jo tidligere omtalt deg selv som evig single.
3: Ja.
2: Vet at det noe du veldig glad å snakke om. Og så blir det mer om Jaget.
3: Ja.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
10: Penny. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
11: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
10: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og vi har besøk av Nora Svenningsen, som aktuell med Jaget på TV Norge. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss den onsdagen, Nora.
3: Ja, det fortsatt paranoid.
2: Tidligere omtalt deg selv som evig singel.
3: Ja.
2: Hvordan sivilstatusen nå?
3: Nå jeg i et forhold. Altså, kan jeg, kan du altså. Det bare et til dere under 60 år som hører på.
1: Ja.
3: Det mulighet for oss som evig single.
1: Hvordan møter man mannen i sitt liv som evig single? Jeg spør for meg selv.
3: Du, vi fant hverandre rett og slett på en sommerfest. Og da tok jeg åpningsreplikken. Ja, liker du karpe? Så det var det.
1: Det fikk jo.
3: Ja, men du, jeg så dårlig på første replikk. Jeg så dårlig på første replikk.
1: Men dere har hatt første sommer sammen.
3: Ja.
1: Hva gjør man med når man plutselig har kjæreste på sommeren?
3: Oi, slapper av. Eller sånn, før så har jeg stresset med å ha en hot girl summer. Altså, det har jo vært nesten en sånn liga, altså for oss jentene. Guttene har fantasy Premier League, vi jentene har hot girl summer-ligen. Så det har vært en roligere sommer enn, og det er så fælt å si det, at det har vært så mye bedre sommer enn å være single. Det har vært utrolig deilig å være i et forhold, og kunne ha noen å henge med, og noen også så kunne være sånn, nei, skulle vi tatt en tur på hytta da? Vi henger jo sammen uansett.
1: Ja.
3: Så det har vært veldig koselig.
1: Ja. Så herlig.
2: Nora Svenningsen, veldig hyggelig at du kan henge litt med oss i dag. Ikke bare med han typen din.
3: Ja, ja.
2: Du er jo her først og fremst fordi at du aktuell med en ny runde i Jaget.
3: Ja.
2: Vi har laget en radioversjon av Jaget, som du hervet invitert til å være med på ganske snart.
3: Oi.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
9: Pappa, nå kjører du litt for fort.
10: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
9: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
10: Nei, altså, det blir ikke helt...
9: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.

0: a country club, isn't that right?
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen på PT Country.
3: I helgen så fikk jeg kjeft fordi jeg logger treningsøktene mine på Strava.
4: Yes.
3: Havnet i en diskusjon med en kompis, og han mente Strava var det verste tullet som funnet opp noen gang. Hvorfor i all verden må du logge treningsøktene? Hva det godt for?
4: Jeg veldig fan av kompisen din, og har vært i samme diskusjon i løpet av helgen. Og dette her kan bli spennende ganske snart, eller?
3: Ja, fordi han var ikke helt fremmed for å logge. Men det var det å logge trening, det som ikke var noe god idé. Så vi utviklet etter hvert en helt annen app.
4: Ja.
3: Som jeg er litt skeptisk. Han mente denne ville ta verden med storm. Jeg tenkte jeg skulle sjekke med deg om dette en god eller en dårlig idé ganske snart.
4: Spennende.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg skal lansere en ny app.
1: Yes, jeg hører det.
2: Etter at jeg har fått kjeft for å bruke Strava i helga. Kompisen min synes ikke det var noe særlig stilig å drive og skryte av alle treningsøktene som jeg drev med. Lurt på hva er egentlig greia med at man må skryte hver gang man har løpt en tur eller gjort et eller annet sånn fysisk.
1: Godt spørsmål.
2: Ideen var da, når fortalte du sist at du hadde hatt det skikkelig gøy, at du hadde lekt en lekeapp. En app som logger hver gang du leker. Altså, dette er for gubber som har sluttet å leke, ja. Og som trenger litt inspirasjon for å ha noe gøy og noe glede i livet.
1: Kommer det da i den appen, er det en funksjon som kommer med forslag til ting du kan leke alene?
2: Jeg vil tro at du har en rullgardin-meny hvor du kan, den er ikke helt ferdigutviklet den her, altså jeg skal bare lufte med deg om det er en god idé før vi setter i gang. Men det er en rullgardin-meny hvor du kan da logge hva du har gjort, stå på ski, ja, hvor mye glede ga det deg. Og så legger du ut det, og så kanskje et bilde, og så får du masse likes på det.
1: Det er jo bare Strava 2.0, er det ikke det? Fordi nå brukte du et eksempel som også er sport, ja, som du legger ut på Strava.
2: Nei, men du kan også ha at du var på fest.
1: Ja.
2: For eksempel, jeg var på fest, når hadde du skikkelig gøy. Ja, og så rullet ned, hva gjorde du, var på fest.
1: Det er en lykkeapp på en måte.
2: En lykkeapp, hva gjorde du, sang karaoke, drakk tyrkershots, klina med hund på økonomi.
1: Og et bilde av det.
2: Ikke så, også et bilde, og så kan du få likes på det.
1: Jeg synes ikke dette er så dumt. Jo eldre man blir, jo sjeldnere ser man jo vennene sine.
2: Ja.
1: Så da må du jo nesten logge når du har gjort noe gøy, og kanskje du da kan starte en automatisk FOMO-følelse som gjør at vennene dine også oftere vil ha barnevakt, for eksempel.
2: For det er jo greia med Strava, tenker jeg, at det skal inspirere både meg
1: Strava
2: og andre til.
1: Strava er et sted hvor du skal logge det, du skal vise fram hva du driver med.
2: Men la meg bruke det som et eksempel, at det kan inspirere noen også til flere treningsøkter, til mer lek. Og dette kan da inspirere noen til mer karaoke, til mer å henge med vennene, til mer å komme seg bort fra de små barna som man passer på hele tiden.
1: Jeg tror ikke jeg hadde lastet ned noen av appene.
2: Jeg skulle til å spørre hvor mye vil du betale for den? For det skal jo ikke være gratis, ikke sant?

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: PT Country med siste nytt.
1: Nå klokken 9 startet minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya av massedrapsmann Anders Behring Breivik. Terrorangrepet i Oslo og på Utøya har ikke vært en vekker, og oppgjøret med hatet har ikke lyktes, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. Støre sier til Dagbladet at algoritmene og favoriseringen av polariserende budskap har blitt forsterket. New Yorks ordfører Soran Mandani innrømmer at han ikke har fullmakt til å pågripe Benjamin Netanyahu. Ordføreren truet denne uken med å pågripe den etterlyste israelske statsministeren dersom han besøker New York.
2: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. Federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
1: Venezuelas avsatte president Nicolas Maduro møter igjen i retten i New York i dag. Det skal være en høring før den kommende rettssaken. Maduro og konen hans ble tatt til fange av amerikanske styrker i et nattlig raid i Venezuela tidlig i januar. USA hevder at Maduro er en del av en større plan for å smugle tusenvis av tonn kokain inn i USA. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: She has abused her system and she's paying for it.
1: Du tuller?
2: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
3: Jeg selv jo nesten av.
2: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
1: Det ikke mulig. Når hjertet dunker og ja.
2: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
1: Herre min, så moro.
2: Og Brad Paisley.
1: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
2: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God, am I
1: okay? Jeg gleder meg masse.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens Hjelpe litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots apotek til fast lav pris hos Boots apotek.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: titta i radioen i feriemodusen. Nå skal det bli en liten nyhetsoppdatering her klokka di. Den ti.
1: Det var et målrettet angrep mot AUF, Arbeiderpartiet og unge mennesker som jobbet for det norske samfunnet. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under minnemarkeringen i regjeringskvartalet etter terrorangrepet for 15 år siden.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger.
1: Og tidligere i dag sa statsministeren også at terrorangrepet i Oslo og på Utøya ikke har vært en vekker, og at oppgjøret med hat ikke har lyktes. Til Dagbladet sa han at algoritmene og favorisering av polariserende budskap har blitt forsterket. En drone har ikke avdekket høye temperaturer i brannstedet i Krokstadelva i natt, det opplyser politiet. Området er ikke trygt, det vil bli satt i gang sikkerhetsarbeid med gjerder for å sørge for at ingen tar seg inn på tomten, melder politiet videre. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo er blant investorene i en ny VM-tour i sjakk. Total Chess World Championship Tour blir en realitet i Budapest i november, skriver VG. Magnus Carlsen deltar i turneringen som kombinerer lynsjakk, hurtigsjakk og hurtig langsjakk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Riktig god morgen på en onsdag. Håper at livet godt, sola skinner og humøret på topp. Dylan Scott skal synge for oss. Denne heter This Town's Been Too Good To Us. No.

Og hei på en onsdag, og jammen i meg er det koselig å kunne ønske deg velkommen til en ny dag på PT Country, der Don Henley er bursdag. Vår mann fra Eagles, han er født på denne dagen 1947. Og vi spiller jo noen fine låter av Eagles på denne radioen her, men vet du at han også har gitt ut en soloplate som er en ren countryplate? Den heter Cass County og er en liten skatt av en plate. Vi finner oss litt i kutt her. Som heter Bramble Rose, og om du som jeg går inn på YouTube og finner den her, så er også Miranda Lambert og Mick Jagger med på selsamme sang, som det forresten kommer en deilig liten snutt av akkurat her.

woman nobody knows. Gratulerer med dagen, Dan Henley, det vi er klare for Kurt Nilsen og hans The Bar.

0: Håper at du opplever denne radioen som en liten sprudelstasjon der jeg bare sprudler av glede overskudd, og det skal bli mer bobler, for Lady Jay er klare med Champagne Night.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
14: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
15: Carglass. Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
16: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Jeg var så heldig å få lov til å intervjue Zac Topp da han var på besøk i Kongeriket, og jeg spurte blant annet om hvem han kunne tenke seg å synge duett med. Og da hadde jeg vel noen i huet som jeg kunne finne på å tenke at han kanskje ville velge, som Alan Jackson og George Strait og det beite der, men han svarte mildt overraskende Patti Loveless. Og hun kommer her med I Try to Think About Elvis.

0: vi elsker Broxen Dunn. Det er en nydelig duo du, som jo egentlig er oppløst, men så kom de sammen igjen, og etter foreningen så er de muligens oppløst. Da er de litt forent, vi er ikke helt sikre, men det vi er sikre på, det er at de også holder på med ting hver for seg. Kix Brooks, han har en podcast der han intervjuer store stjerner om viktige ting. Og Ronnie Dunn, han gir ut sanger på egen hånd, som for eksempel den vi skal få høre nå, Brown Eyed Girl.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum.

0: Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, det var meg en blid og munter fredagsserenade på en onsdag. Vi skal få en som kanskje litt mer klassisk. Altså blant serenadene, og den kommer fra Max McNown, og spesielt til deg med brune øyne, og den heter Better Me For You, Brown.

mye man vil være, men I det store hele så man jo den man Og det har veldig mye å gjøre med hvor du kommer ifra. Faith Hill klar med Mississippi Girl. Listen.

0: Alan Jackson, Ella Langley, Steffen Jakobsen, Johnny Cash. Det her blir bra. Men først, siste nytt. Klokka de har blitt 11.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for vold mot en kvinne i Nydalen i Oslo i går fremstilles i dag i Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han er siktet for grov kroppsskade mot kvinnen i 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Nå må alle eiendeler, klær og møbler som er tapt i katastrofebrannen listes opp, og det er ingen enkel oppgave. Over 100 boliger brant til grunn i Krokstadelva før helgen, minner og verdisaker med. Å få oversikt krever mye, sier konsernsjef i JBF Forsikring, Helge Dalen.
2: Ja, det er kjempejobb, og det er jo vanskelig å huske hva du har. Personer som absolutt ikke hadde noen ting igjen, de må sette seg ned og tenke gjennom hva de har rom for rom og skrive det ned.
1: Norway Cup strammer nå inn etter episoden med en dommer under fjorårets turnering. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente at han handlet i nødverge. Nå har arrangørene gjort tiltak for å ikke havne i den samme situasjonen. Blant annet er dommerne kvalitetssikret bedre enn tidligere, melder NTB. Varmerekorden i Europa kan bli slått denne uken. Den ble satt på Sicilia i august for 5 år siden med 48,8 grader. Nå pågår det en hetebølge i Sør-Europa. Meteorologisk institutt sier til VG at vi nærmer oss den europeiske rekorden, og at varmen ventes å toppe seg i morgen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god formiddag på en felles ferie onsdag. Håper at du synes at du har det koselig. Alan Jackson skal ta oss med på båttur. Denne heter Drive.

det var to fine av den dama der, og hun er jo overalt, og nå har hun satt en ny rekord, eller i hvert fall tangert inn, for det er Tusen Texas. Han har vært på nummer 1, 14 uker, og hvem har klart det før? Whitney Houston og Mariah Carey. Carey's We Belong Together og Houston's I Will Always Love You, som jo du vet egentlig er en dårlig sang, de klarte 14 uker. Så det er altså tangering av verdensrekorden for damene, hvis du ser bort ifra jul. Hvis du begynner å blande jul i bildet, så har du All I Want for Christmas Is You. Av allerede nevnte Carey, det klarte 22 uker. Men det kan jo enda gå, og så er det jo snart jul, vet du, og da skal nok Ella sette i gang med et eller annet. Det tror vi. Nå, Leonard Skinner med Sweet Home Alabama.

0: Det skal handle om den gode samtale og helt bortimot prekært ekstremt nydelige melodilinjer når George Strait klar med I Hate Everything.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja. Hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: my house. I said, babe, I'm coming home. We're gonna work this out. I paid for his drinks and I told him thanks. Thanks for everything.
1: Ja, vi elsker Erling Haaland. Tenk å være så konge på noe, likevel være så mild, snill og vennlig. Det liker vi, og i går hadde en bursdag. Vi tok oss en runde og spurte folk om de ville si noe til henne. I den anledning.
2: Da vil jeg først sagt gratulere med dagen, og så vil jeg sagt at han en helt fantastisk fyr. Alt vi kan se ham på YouTube og alle steder hvor nydelig menneske han Selv om han en av verdens beste spisser, så han faktisk ydmyk og nydelig mann.
3: Gratulerer så mye med dagen til Haaland og verdens beste spiss.
4: Han en fantastisk person og en fantastisk fotballspiller. Skikkelig jærbu.
3: Gratulerer med dagen.
5: Ja, da må vi si gratulerer med dagen.
3: Hva tror dere han gjør i dag på bursdagen sin?
6: Koser seg, Max.
5: Han nok på en jåt, tenker jeg.
3: Først og fremst gratulerer med dagen. Takk for, hva var det, 7-8 mål for Norge i hele VM. Det et veldig bra resultat etter 28 år uten VM.
7: Takk for alt du har gjort, og vi setter veldig pris på det som land.
8: Gratulerer med dagen.
9: Ja, vi
8: glad i det. Ja, veldig stolt.
9: Stolt og ærlig.
8: Ja, veldig. Ja.
3: Har du lyst til å gi en hilsen?
10: Jeg håper du koser deg på dagen din, og ja, nyt friheten og livet. Og så veldig bra spilt og godt representert for Norge.
11: Gratulerer med dagen, Haaland. Håper at du hadde en fin tur i USA med VM.
3: Hva håper du han gjør i dag da, på bursdagen sin?
11: Jeg håper at han koser seg, og så han med familien sin sikkert.

0: Den hjemvendte skoleballdronning, hun har en historie å fortelle, og det kanskje ikke bare rosenrød. Chelsea Ballerini klar med Homecoming Queen.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
13: Hurtigruta Carglass.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

herlig. Ja, da vet du hvorfor mannen gikk i svart, vet du hva de kalte mannen i svart. Men nå, når to av de beste låtskrivere går sammen og lager en poplåt sammen, kan det gå bra da, når de på en måte trer utenfor folden? Kan ikke det gå rett i dass? Ja, teoretisk kan det jo det, men når Miranda Lambert og Chris Stapleton slo seg sammen for å lage en poplåt, en ordentlig deilig liten rulleskøyteaffære, det er ikke mulig å stå imot. Og hør bare her, jeg har bevis på rede hånd. Denne heter Ace on the Sing.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir

0: og gir og får veldig lite tilbake.
1: At du ikke er så viktig.
0: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
0: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
0: Sjekk penny.no.
2: Penny.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebyttet har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
12: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

ikke finne på å bli kjæreste med sånn cowboyfyr, ikke sant, de folka der, de skal jo ri videre inn i atret, ny solnedgang fortere enn du klarer å si kake, så det der kan straffe seg. Ja, det hender jo at det sånn, men det hender jo også at det omvendt, og det skal John Party synge om i denne låta som heter Ain't Always the Cowboy.

0: Shania Twain, Randy Travis og Tobias Steen. Det her blir bra, vet du. Men først, siste nytt klokka di. Den har blitt 12.
1: 22. juli er en dag fylt med mye følelser, savn og sorg. Det sier nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna. Brenna er selv en av de overlevende etter terrorangrepet på AUFs sommerleir for 15 år siden. 77 mennesker, flesteparten av dem barn og unge, ble drept i angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.
2: Det er en mørk og trist dag, samtidig som det også er en fin dag, fordi mange velger å komme sammen og markere, huske de vi har mistet og finne felles mot og styrke i hverandre.
1: En bil fra Forsvaret var involvert i en dødsulykke i Pasvik i går, det skriver i Finnmark. To soldater fra Forsvaret frontkolliderte med en bil, og en ung lokal jente i den andre bilen døde i ulykken. De to soldatene ble skadet, men er nå skrevet ut av sykehus. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Mannen i 30-årene som er siktet for vold mot en kvinne i Nydalen i Oslo i går, fremstilles i dag i Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han er siktet for grov kroppsskade mot kvinnen i 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Norway Cup kvalitetssikrer dommerne bedre enn før etter episoden med en dommer under fjorårets turnering, det melder NTB. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø.
0: Og riktig god middag på en onsdag. Håper at sommeren er snill med deg. Ashley McBride er her, og det med tanker om ting. Denne heter One Night Standard.

Ja, det var lutterglede, og det var den store kjærligheten, og det var alldeles nydelig, så da skal vi ta og bytte bobledu, da skal vi på puben. Med Post Malone og Blake Shelton, og de sitter og diskuterer betingelsene. I ikke Schengen-avtalen, men Schengen-avtalen, denne heter Pour Me a Drink.

0: Det var meg bli og munter og lett stemning, men nå vet du. Skal det bli enda mer blodfylt, fordi vi har en vampyrsleger på gang. Jace Everett klar med Bad Things.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney. I'm wearing Tennessee.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
13: Hei, du har nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
14: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
15: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
17: Pappa, nå kjører du litt for fort.
18: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
17: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
18: Nei, altså, det blir ikke helt...
17: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
19: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
20: Formiddagen på PT Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, vi elsker Ella Langley, og her er den, vet du, den sangen som jeg snakket om i den forrige timen, som altså nå har ligget 14 uker som nummer 1 på Billboard. Og det betyr verdensrekord, eller tangering av denne. Du har Mariah Carey's We Belong Together, og du har Whitney Houston's I Will Always Love You, som jo er en dårlig låt hun gjorde riktig så bra. De har også 14 uker hver, så Ella kan slå dem begge. Hvis vi begynner å blande julesanger inn i det, da blir det verre. Da har du All I Want For Christmas Is You, som har ligget 22 uker på topp. Nå altså, her er Ella Up and Coming, som nå kommer til å røre på seg til jul også. Med nettopp vinneren Houston, Texas.

0: Det er en som mener at den sitter midt I smørøyet på toppen av livet, og det Scotty McGreery. Vi klare for This Is It.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av høytaleren?
1: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
7: 279.900 kroner.
9: Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
5: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
4: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
6: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja. Hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Når ensomheten står på utsiden av hotellvinduet ditt og uler som en rabiat gråbein, hvor lett det er å få sove da egentlig? Luke Combs er her med Sleepless in a Hotel Room.

0: Zac Top, Dolly Parton og Hillbillies. Det kommer til å gå bra nå over til. Men først, siste nytt klokka din, den har blitt litt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. I dag er det 15 år siden 77 mennesker, flesteparten av dem barn og unge, ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Støre sier det fortsatt er veldig sterkt å møte de etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og jeg møter jo igjen familie, pårørende, etterlatte som opplevde det ufattelige tapet, og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det er, men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
1: En mann i 20-årene døde i MC-ulykken i Sogndal på morgenen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus, der han ble erklært død, opplyser politiet. De pårørende er varslet, og politiet har gjort undersøkelser på stedet, og de har snakket med vitner. Nødetatene ble varslet om en fiskebåt som var i ferd med å synke i Øygarden i ettermiddag. Det ble startet opp en redningsaksjon, og Vest politidistrikt opplyser at en annen båt var raskt på plass. Alle de 5 utenlandske fisketuristene som var ombord er nå reddet over. De skal være våte og kalde, men ellers i god behold, og fiskebåten har nå sunket. Nå har ebolautbruddet i Kongo og Uganda krevd over 1000 menneskeliv. Det viser en fersk oversikt fra Verdens helseorganisasjon. De aller fleste har skjedd i Kongo. I tillegg til de døde er det bekreftet nesten 2500 smittetilfeller. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Ha god efter på en onsdag, og bra livet er godt. Mange har en yndlingssang, og den som kommer nå er yndlingssangen til mange. Hillbillies nemlig er klare med den fineste

Og da tenker jeg vi skal slippe til en ustoppelig 80 år gammel skjønning som skal synge om den store kjærligheten. Dolly Parton er klar med But You Know I

0: har et par, skulle hatt et hus. Hva det man tror? Kan det være poker? Eller det noen som skal etablere seg? Det skal vi snart finne ut. Garth Brooks har ventet med Two of a Kind Working on a Full House.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: god stemning og enda mer god stemning, og det skal vi få enda mer her nå, for er det sommeren for ingenting kanskje? Nei, det er det absolutt ikke. Zach Topp klar med Good Times and 10 Lines.
1: Hey everybody, this is Zach Topp, and you are listening to P10

0: Morgan Evans, han i sommerhumør, og en ting som hører sommeren til, det jo romantikk, vet du. Morgan klar med Kissenberg.
1: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hos Europris siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til overs.
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
15: Skal vi se på den skruvene av denne høytalen?
16: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen her.
15: Ja, vi ses på K-pop!
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.

Åndelig rytmikk, tenker du mye på det? Jeg har faktisk aldri tenkt på at det noe som heter åndelig rytmikk. Det var faktisk et uttrykk jeg fant på akkurat nå, men det betyr jo at ikke det regnes, for den sangen som kommer nå handler jo nettopp om åndelig rytmikk. Morgan Wallen klar med 20 cigarettes.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Åpent hver dag. Husk at Badefrid inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hallaisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Kjærligheten har aldri vært noe for meg. Det har liksom ikke ligget til meg og så føle sånn veldig mye av gangen, og det må man jo I den verdenen der, så det har gått veldig fint uten. Men her kommer jo du, og så det altså sånn har jeg brått finnet ut til mitt eget store sjokk at det ingenting ved deg som ikke setter I gang meg. Broxen, den klar med Ain't Nothing But You.

Håper at du har en nydelig sommer, at du har en fin dag i dag. Jeg håper at jeg har fått lov til å være en liten del av den. Nå skal jeg få lov til å si tusen takk for meg. Reidar Buskenes på vei inn, så ta godt imot den. Min siste dag kommer fra Lauren Alena, og handler om det heller hektisk hverdag, og heter Doing Fine. Takk for nå. Vi gjør seg mara. Ha det.

0: håper du har en fin onsdag ettermiddag. Her på P10 Country blir det musikk fra medien Tei etter nyhetene. Klokka 2.
1: Kriminalteknikere nå på plass i brannruinene i Krokstadelva, det melder NTB. Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebrannen startet. En mann har status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. I dag det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Og Støre sier det fortsatt veldig sterkt å møte etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og jeg møter jo igjen familie, pårørende, etterlatte som opplevde det ufattelige tapet. Og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
1: En mann i 20-årene døde i MC-ulykken i Sogndal på morgenen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død, opplyser politiet. Donald Trump vil ha FIFA-president Gianni Infantino som den neste generalsekretæren i FN, det melder New York Times. Antonio Guterres går av ved årsskiftet, mens Infantino har toppjobben i FIFA ut 2027. Det ikke kjent om han interessert i FN-jobben, han har ikke kommentert dette. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Du skal få møte Riley Green som digger brukte biler og Chris Jansen som har et eget mindset når han skriver musikk for andre.

Det her er P10 Country ettermiddagen i studio Reidar Buskenes. I bakgrunn en låt som nå tilhører en eksklusiv klubb på Spotify, nemlig klubben av låter som har passert 1 milliard streams. Austin med Dasha.

0: Shania Twain her på P10 Country. Straks skal du få møte Riley Green, som skal prate om sin store hobby, nemlig å kjøpe brukte biler.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
12: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Pappa, nå kjører du litt for fort.
15: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
14: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
15: Nei, altså, det blir ikke helt...
14: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
17: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Det ble jo en ganske liten frokost.
19: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
18: Men det jo bare et par timer til lunsj.
19: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
18: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: I løpet av karrieren så har Chris Jansen ikke bare lagd låter til seg selv, han har gitt bort mange låter også, blant annet til Tim McGraw, og det med stor suksess. Du møter den om noen få minutter.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Bøts! Bøts!
9: Hva folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Boots!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: All I Need Is You med Chris Jensen. En låt han skrev til seg selv, men han har skrevet mange låter til andre artister også, og da har han et helt spesielt mindset.
1: I can sit down and go, okay, I'm gonna write derivative towards this person, and I'm gonna try to match up what I think they would want to do. That I just do that. I just point the arrow and shoot it and try to hit the target.
0: Og han pleier å treffe blinken ganske så bra, Chris Jensen. Det har han blant annet gjort med et par av låtene til Tim McGraw. Det er hva hentet jeg fra et intervju med Will Kane.
2: Well, it's

0: dritstressa.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
4: jo.
3: Ja, men så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
5: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
6: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
7: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare... Grille.
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

The Joker fra Tim McGraw her på P10 Country. Etter nyhetene klokka tre så skal du blant annet få møte Maren Morris her hos oss. Her og nå, Zac Brown Band låta etter Highway 20 Ride.

0: Jeg kan love deg masse god countrymusikk I løpet av den neste timen, men først nyheter. Klokka 3.
1: Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebrannen I Krokstadelva startet, men I ettermiddag var kriminalteknikere på plass, melder NTB. I går ble det kjent at en mann har fått status som mistenkt. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring, ifølge en undersøkelse gjort av Storebrann, og det bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter brannen I Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette jo mennesker som allerede står I en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin. Og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står I dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bombene I regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet I dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. En kunstig intelligensmodell skal på egenhånd ha hacket seg inn hos et annet KI-selskap forrige uke. For å gjøre dette måtte den først gjennomføre et dataangrep på seg selv for å få tilgang til internett, og målet skal ha vært å løse en testoppgave. En informatikkprofessor I Australia sier til nyhetsbyrået AFP at dette skremmende. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Litt senere denne timen skal det handle om koseklær, faktisk, og du skal også få møte Maren Morris.

Vi gir deg både de nyeste country-låtene og de gode gamle klassikerne, og det er sistnevnte kategori du hører I bakgrunnen akkurat nå. Hører du hvilken det er? Ja, det er Eagles og Take It Easy.

0: Det skal handle om låtskriving når vi sier hei til Maren Morris om noen få minutter. Rett at Shenandoah har gitt oss The Church on Cumberland Road. Du hører på P10 Country. Jeg håper du har en skikkelig fin onsdag.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset, og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: vær når du kommer hjem og skal kose deg I sofaen. Det her blir tema når vi tar oss en tur ut på gata. Om litt her på P10 Country. Etter at du har fått musikk fra både Billy Currington og Jerry Reed. Heng deg på.
1: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Karglass.
4: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Karglass.
5: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum I utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe?
10: Oi, en stemme fra oven!
9: Det er meg, voiceoveren!
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
9: 279.900 kroner
11: med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.

Etter nyhetene klokka fire skal du blant annet få møte Shabusi, som synes det er ordentlig stas når folk kommer bort den, for å fortelle den at de liker musikken hans. Dessuten så skal Lainey Wilson sette opp sin Mount Rushmore av kvinnelige artister. Her og nå, Cam, låta heter Burning House.

0: kamp, sier oss en av sine mange hits etter nyhetene. Nå klokka 4, du hører på P10 Country.
1: Politiet tror de vet hvor katastrofebrannen I Krokstadelva startet, men de fortsatt ikke sikre på brannårsaken. De har I dag avhørt personen som I går ble mistenkt I saken. Politiet vil så langt ikke si hva som kom fram der, men de sier de undersøker om brannen startet på grunn av uaktsomhet. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring, ifølge en undersøkelse gjort av Storebrann, og det bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter brannen I Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette jo mennesker som allerede står I en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin, og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står I dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bomben I regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet I dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland I Premier League sitt populære fantasyspill for neste sesong. Spillmakerne I ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner, og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Shabusi skal fortelle oss litt om hvordan han mottar responsen fra folk der ute, og du får også møte Lainey Wilson.

Because of You, som jo Kelly Clarkson slapp som sin debutsingle, var det vel? Ikke så lenge etter at hun vant American Idol. Her på den versjonen du hørte nå, så hadde hun fått med seg Reba McEntire. Nå, Morgan Wallen. Rumors

0: Shaboozy har I løpet av de siste par årene etablert seg blant de aller mest populære country-artisterne. Du møter den rett etter First Aid Kit-en med litt her hos oss.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere, for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
6: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hva folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på ikke smurt
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
17: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
16: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
18: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
19: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
20: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det blir musikk fra Justin Moore om noen få minutter her på P10 Country før Lainey Wilson satt opp sin Mount Rushmore med kvinnelige artister.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja. Hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: 4x4 by you, Melanie Winston, som I løpet av de siste årene har etablert seg blant de største kvinnelige artisterne. Men hvilke det hun ser opp til? Hvordan ser hennes Mount Rushmore ut?
1: Of course, I mean Dolly Parton, Loretta Lynn, Janis Joplin, Stevie Nicks.
2: Oh, what a great one!
1: Yeah, I mean, how many can you have?
3: He works way too much for way too little. He drinks way too early.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystall?

Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.

0: fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Etter nyhetene klokka fem så skal du blant annet få møte Nate Smith som skal fortelle oss hva slags forhold han har til det å gå på rød løper. Her nå, Leanne Rimes, How Do I Live?

0: Både Faye Till og Tobias Sten gir oss country-favoritter etter nyhetene. Nå klokka fem.
1: Vi har ikke klart å kvitte oss med hatet som kostet så mange liv i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det advarte lederen av den nasjonale støttegruppa Merete Stamneshagen under minnemarkeringen på Utøya nå i ettermiddag. I dag det 15 år siden angrepene.
2: Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Politiet oppretter undersøkelsessak etter at Olav Tufte døde brått mandag, det melder NRK. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og fløyet til sykehus og ble bekreftet død 50 år gammel. Politiet sier det ikke mistanke om noe straffbart. I Bergen to personer siktet etter at et barn skal ha blitt bortført til utlandet. Advokaten til en av de siktede sier til Bergens Tidende at klienten ikke erkjenner skyld. Politiet har ikke bestemt seg for om de vil be om at de to skal varetektsfengsles. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland i Premier League sitt populære fantasyspill for neste sesong. Spillmakerne i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner. Og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Med berømmelse kommer det også røde løpere. Hva Nate Smith syns om det får du vite litt senere, og du skal også få møte Jason Aldean.

0: Smith skal avsløre hva han syns om å gå på rød løper etter Clint Black og Like the Rain om litt nå.
1: Så fantastisk!
2: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
2: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
3: Har du lyst til å dra dit?
4: Veldig gjerne.
2: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
1: Live på Havar i sommer.
2: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
2: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig, det.
7: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
8: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
14: Hurtigruta Carglass.
16: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
18: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
17: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
21: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
20: Nei.
21: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
20: Ja, hvor skal man dra da?
22: Biltema!
23: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
24: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Straks møter du Jason Aldin, som skal fortelle oss om en eksklusiv gave han fikk fra en stor country-stjerne.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Ut! Hva folk bukser på her da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: og 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Ja, kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Carglass.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

She belongs to the rain med Steinar Albrigtsen, og da P10 country-ettermiddagen slutt for denne gang. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften, så jeg tilbake igjen i morgen klokka 2. Sist ut, gruppa Midland og deres nydelige versjon av en låt jeg fryktelig glad i. Wicked Game med

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli er ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
2: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
3: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier er noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå er lettere å spre.
2: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store, store flertallet av nordmenn, de er ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
3: Og det er slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
2: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt er få og ekstreme.
1: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet i en pressemelding nå. Tufte døde i går, 50 år gammel. Det er lite vann flere steder i Sør-Norge, og sparetiltak kan bli nødvendig dersom ikke det kommer mye regn i løpet av de neste ukene. Lite nedbør i vinter og en varm og tørr sommer så langt gjør at grunnvannstanden nå er svært lav, det advarer NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

0: følger.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten her.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
7: am I okay? Jeg gleder meg masse.
8: Hva er det folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
10: Buks!
8: Dommer!
9: Dommer! De kan på!
8: Buks!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
13: En idé er jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
17: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
19: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
18: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
21: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
20: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Bank, bank!
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
7: Penny.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Ut!
8: Hva er det folk bukser på her, da?
7: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
7: De kan på!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
10: IKEA kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
14: Joker. Den gode naboen.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli er ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
2: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
3: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier er noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå er lettere å spre.
2: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store, store flertallet av nordmenn, de er ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
3: Og det er slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
2: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt er få og ekstreme.
1: Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om utleie av hytter, leiligheter og hus til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Boligtilbudene er sendt videre til forsikringsselskapene og til Lav, sier kommunen. Personen som ble påkjørt i Grue i dag skal angivelig ha blitt rygget på og så kjørt over, det melder politiet. Personen var ved bevissthet, skadeomfanget er uklart, skriver politiet.
4: Hey, this is Dan Shay.
5: Hey, it's Maren Morris.
6: Hi, this is Rascal Flatts.
7: Hey, I'm Blake Shelton.
8: Hey, it's Kelsey Ballerini.
9: I'm Chris Stapleton.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
2: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger. Det sier avtroppende leder i AUF, Gaute Skjervø, som selv overlevde skuddene på Utøya. Han blant de nærmere 500 som overlevde.
2: Så jeg skulle gjerne sluppe og snakke om 22. juli. Det det vondeste i livet mitt, og det å hele tiden rippe opp i det, hele tiden skulle fortelle, det koster kjempemye. Men det kanskje også det viktigste jeg gjør.
1: Det på tide å slippe løs sinne som mange har undertrykket etter 22. juli-angrepet. Det sa lederen av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamnes-Hagen, da hun talte på minnemarkeringen i dag.
3: Der vi i 2011 gikk i rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet. Og der det ble vist et sterkt samhold med berørte i hele landet, er nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser. Men med et felles ansvar og dugnad. Vi måtte opp mot hatytringer, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle like mye verdt.
1: I Grue i Innlandet ble en person i dag kjørt til Kongsvinger sykehus etter å ha blitt rygget på og kjørt over. Vedkommende var ved bevissthet, sier politiet, skadeomfanget uavklart.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Don.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Carglass.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hos Europris er sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, er det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
4: overs. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring. Hjelper mye.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I Buskerud deltar nå båt fra brandvesenet og redningshelikopter i tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors i søket etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, og Røde Kors deltar også i søket med drone. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Kuwait, Jordan og Bahrain. Det skjer etter at sikkerhetssituasjonen i disse landene vurderes som uforutsigbar. I Jemen har Houthi-militsen i dag sendt ut radiovarsel til sivile skip i Midtøsten. Det opplyser International Chamber of Shipping. Houthiene har varslet blokade av Mandeb-stredet inn mot Rødehavet, og en blokade vil få store konsekvenser for all handel i verden. Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger. Det sier avtroppende leder i AUF, Gaute Skjervø, som selv overlevde skuddene på Utøya. Han er blant de nærmere 500 som overlevde.
2: Så jeg skulle gjerne sluppe i og snakke om 22. juli. Det er det vondeste i livet mitt, og det å hele tiden rippe opp i det, hele tiden skulle fortelle, det koster kjempe mye. Men det er kanskje også det viktigste jeg gjør.
3: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: litt stressa.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei.
2: Jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Utenriksdepartementet melder i kveld at de nå fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen i de tre landene vurderes som uforutsigbar, sier UD. Den iranske revolusjonsgarden truer med å ramme strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom sivil iransk infrastruktur blir angrepet. Det melder det statlige nyhetsbyrået Tasnim. Trusselen kommer etter at USAs president Donald Trump truet med å angripe iranske broer og kraftverk dersom skip i Hormuz-strædet blir angrepet av Iran. EU-kommisjonen har godkjent Paramount Skydance oppkjøp av Warner Brothers Discovery. Betingelsen er at Paramount avslutter sin europeiske distribusjonsavtale med Universal Pictures. Og Paramount har også forpliktet seg til ikke å samarbeide med visse konkurrenter i løpet av de kommende 10 årene. I USA møter oppkjøpet motstand, det melder Reuters. I Buskerud deltar båt fra brannvesenet og redningshelikopter tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors i søk etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Fotball, Lillestrøm Viking 2-1, Bodø Glimt HamKam 3-0.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva er det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
1: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Telemark er fire personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet, etter at båten deres fikk problemer. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo, melder Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdatering etter søk i kveld etter en savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og redningshelikopter, i tillegg til Røde Kors, har søkt etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet meldte tidligere i kveld at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. UD melder i kveld at de fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen vurderes som uforutsigbar, sier UD. Eier av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal. Det er mer enn 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Suksessen med Google Cloud har gjort Alphabet en stor vinner innen kunstig intelligens, men selskapets egne KI-satsinger har avtatt noe. Lanseringen av Gemini 3.5 Pro skulle vært i juni. Rivalene Microsoft og Amazon legger frem sine kvartalstall i neste uke.

0: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I Telemark er 4 personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet, etter at båten deres fikk problemer. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo, melder Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdateringer etter søket i kveld etter savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og helikopter, i tillegg til Røde Kors, har søkt etter savnet mann i vannet i Lier. Politiet meldte tidligere i kveld at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Det amerikanske energidepartementet melder i kveld at USA og Saudi-Arabia har undertegnet en atomavtale. Avtalen skal gjelde for 30 år, melder Wall Street Journal, og som en del av avtalen så vil amerikanske selskap få i oppdrag å bygge anlegg for anriking av uran i Saudi-Arabia dersom partene blir enige om at dette er hensiktsmessig. Eier av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal. Det er mer enn 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Tesla møtte ikke investorenes forventninger i andre kvartal. Kvartalsrapporten viste lavere fortjeneste enn ventet.

0: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: 10 år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Havar i sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk!
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig, det.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.